0: 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel. Et vous êtes avec les échos du Capricorne, avec Ben Amar à la technique et Claudia Slouflande à la présentation. Et c'est la dernière aujourd'hui avant les vacances. C'est les vacances, quoi. Donc c'est notre dernière émission en direct. Et on revient en octobre, octobre, ça fait long, mais
1: ça
0: bon.
1: Ça fait long pour toi. Hein.
0: Sinon, l'octobre, l'année prochaine, j'ai l'habitude d'être là pendant les vacances, mais là, avec cette canicule, je ne veux pas être là.
2: Hein. Ah bah oui, tu vas partir un peu, Claudia. Bah,
0: je ne sais pas, j'ai demandé, ah non, il n'y a pas d'eau à Madagascar, il n'y a pas d'électricité, on m'a répondu, mais si, il y en a, maintenant, c'est rétabli.
2: Ah oui, bah, donc, il vaut mieux y aller peut-être là, hein, parce que ici, je ne vais pas faire une comparaison macabre, mais ici, ce n'est pas drôle, hein.
0: L'eau et l'électricité, c'est
2: ouais, ça manque. Et puis ça le manque, feu, il hein. y en a trop.
0: Des fois, il y en a trop ici.
2: Non, le feu.
0: Ah, le feu. Mince alors. Ouais,
2: trop de chaleur là.
0: Ouais. Et en plus aussi, ben, je crains aussi bien la chaleur que le froid. Et donc, il y a des hésitations. Mais bon, est-ce que partir, c'est bien? Oui. Est-ce que aller à Madagascar, c'est formidable? Bien sûr. Ben oui. Hein. Beda beza ne kiana et on dira tout fréquence Paris pluriel tika fa 50 ans déjà na tia fou hein ça ti he datsin la tanta vonna ro ara ne ana ro teraka tati sinteraka tany ka fatany te mbola tandraza na ro io matona ro mai mitengia sia matona ro mbola afaka mieno ny eco du capricorne stimia no na sia ra ohatra mo e am tsikeran disko tsi olana mitsa fa diresina tanandro avoko izany retraretra any satria ilaina ary ampandrosona ny fiainana mazava ho azy no antenaina fa hoe atongavan'izay le fanakianana isan-karazany andrandraiko izay na dia hoe tsisy pitihan'izany ary satria hoe nitehaka ihany ny tena tian'ny olona be da be fa saingy vitsy ny azo teavana satria betsaka loatra ny zavatra tsy mety a dia raha ohatra ny hoe afaka teavana sy dokafana sy azo tantaraina dia raisina tanandro androany noho ny farany fa saingy tsy haiko raha mandeha ihany est-ce que le téléphone marche Ben déjà ou pas du tout?
3: Tout va bien. Ah, bon,
2: parle parce... devant le micro Ben.
0: Et ne nous mets pas de l'arsène.
2: Je me venge d'emblée pour les choses qui pourraient me faire plus tard.
0: Ah oui, bah, tout à l'heure, hein, il faut qu'il fasse gaffe.
2: Attention.
0: Pour que ça non, nous
3: de votre côté, vous avez de votre côté, vous avez une espèce de petite enceinte. Il faut juste la baisser un petit peu, sinon.
0: Oula, ça où ça, fait... laquelle et où?
3: Alors je sais pas, mais
0: il y a quelque chose qui nous dérange, c'est vrai. Ben bon, on va voir ça tout à l'heure parce que je suis devant le micro là et j'ai envie de parler évidemment. Donc je vais me lâcher tout de suite parce qu'on a des invités tout à l'heure qui vont prendre la parole et je vais me taire et être dans mon coin. C'est parce que Muriel Rakoutmalal est avec nous, avec Angéline Ranaïvou Arnous Yap de Tungasu. Et bienvenue à vous deux, évidemment. Vous allez parler de vos passions, bien sûr. Volo, tsy vaky volo rehetrarehetra manerana nosy ny vo amin'izany rehetrarehetra le hoe fa firaisana tsikombakomba sy firaisana petsapetsa manao ratsy zay ka dia antenaina fa hoe amin'ny tsara de tsika mpiaino sy tsika hoe tsika masina rehetrarehetra miaraka manao ny zavatra tsara be dia misy finiavana zany le hoe mampikatso moa ny firenena mato tsy tafavoaka ohatra n'io tsika ka ohatrany hoe akatso a dia hoe mialana akatso dia amboy depona nefany lay mianatra ho akatso hoe mampikatso tokoatrany a tsy maintsy mankaty an-dafy ve dia lay manam-pahaizana amintsika ve hoe tsy afaka ampiasaina amin'le hoe fahalalana ny raisina efa ny divana mandritra ny 50 taona maro dia maromaro mihitsy ny sasany ary mety mbola ohatrany hatramin'ny tiany andro ary mbola mianatra foana ohatranay izany zao hatramin'ny tiany andro ary mbola mianatra foana ako a tsy vitan'ny omaly sy ny fakomaly sy ny tamin'ny 10 taona sy 20 taona lasa ny mianatra fa hatramin'ny tiany andro any dia la fahalalana ny hoe sy ny fahaizana sy ny fahendrehana mba hazo ve dia hoe tsy afaka ampiasaina mba mpandroso an'ity Madagasikara antsika ity satria mandeha ho azy velo hoe fampisinan'le hoe dahalo hoe dahalo hoe taloha izy dahalo no nitsonina azy hoe fa dahalo ny fahafantarako an'azy le hoe tena hoe anaovana le olona manao teakavady dia miseho hoe tena mahavita tsy hoe miseho fa hoe ohatrany fisedrana zany a ahafahana mampiseho hoe tena mampiseho zany mampiseho hoe tena matanjaka lehilahy manana maizy azy ity mahavita mangalatra omby fa zao le dahalo dia hatrany ambony latabatra dia azo menako fiantsoana hoe malasa ry zareo a lasa hoe andianjy olona mihitsiny a dia mandroba dia mamono a dia efa antaona maro zay zany rehetrarehetra zany indrindrindrindra ny ambanivohitra rehetra ny Madagasikara io ny tena voadona mafy la ambony latabatra moa naizanaiza iraka Madagasikara le izy dia asa hoe voakarama ve ry zareo reo sa hoe voahiraka napodika ny malagasy a ny tantsaha ny fiarahamonina andrava hoe sy tsy anana mpambolo tsontsika tsy anana poiompy a mpiompy biby ny mpambolo ny zavatra masoa hoanitsika isan-karazany a fa dia tsy maintsy manafatra nty ivelany zany ve nidikany zavatra kely vary ve dia afarana zany ange dia efa tena tambary ve dia totofana zany ve dia hoe fomba fanao zavatra tsy mendrika mihitsiny zany dia miraorao zany ny mpiompy ny mpambolo ny malagasy rehetrarehetra ny olona tsotra dia mirahonana dia ampitahorona amin'ny dahalo ambony latabatra sy ny dahalo any an-tsaha zany dia hoe tsy afaka mamokatra araka ny hoe fahaizana na fahaizana ara-drazana io zany na fahaizana notazana io zany na fahaizana nyarina nandrindra n'la taona maro araka ny resako teo hoe tena hoe metina anaovana ny tsara sy ny tsy mahasoa eto amin'ny firenenaka dia ny netim-paharazana moa zany hoe hitako fa inona anisan'ny tsara satria matetika moa le hoe netim-paharazana rehefa taloha zany dia tsy misy an'la pozina zany fafantarako azy amin'ny hoe amin'ny daboly be tsy mba manapozina ny olona fa mamendrofendro amin'ny fomba mampanao sy ny maolona ka hatramin'ny maty aza hoe fongarina hatramin'ity androany amin'la hoe faharatsin'le olombelona zany le hoe dahalo zany dia ny tolambalo a ny tolambalo sokirina ny maty fongarina anangalara anazy a la vasana moa zany amin'izany le hoe vakina etseroa dia tsy vao izao le izy fa efa taonany maro dia efa milamina ve zany rehetrarehetra zany a sa za fotsiny no vizana ny basy vava mitabataba sy mikikika efatra amin'ny firopolo taona zay zany a efa firopolo taona zao a dia tsy mandra-pitoniana zany ko ny ohatrany hoe any Madagasikara zany dia hoany nefany a ohatr'izay zany ve ny mbola hosedraina ka efa taloha ny hoe tsy mandrandriranantsy a ny hoe efa taloha ny hoe tsy misy ny fahalalana iteny nefany a fa zao efa mba manara loatra daholo so ihany zany zay mba nihitako hoe niova zay noho ny hoe ny tsara zany a dia efa taloha ny efa misy an'izany le fisin'le hoe pakafo e pakatove pakaray e kasany hoe tena marina ve le izy hoe di hoe minimino foanany tamin'izany fa nisy tokoa ve sady hoe le vazany tena pakarasy pakafo sa le hoe le infirmiera sy pakarasy pakafo ny lasa ninjehana hoe di reny ny tena olondratsy fa le zava-misy zany di hoe le mangalatra ny taova mangalatra ny ankizy a ny mangalatra ny voly a le mbola voly tsy mbola matoy akory a dia efa misy mangalatra zany hoe ny faharatsiana zany efa ela dia ela dia ela dia ela ka ny androany ndray zany zao dia hoe tsy ny tsy fahita popokany hoe tsy hita popokany zaza fahagakana ve zany ny hoe tsy voava hatramin'ity zany dia hoe tsy voava ny antony tsy fantatra hoe iza ny manodidina antsika no tena manatonga an'la izy a iza no mibaiko a mbola mipetraka foana ny fanontaniana iza no mahazo tombony a iza no tena manafinafina eo anatin'izany hoe fiarahamonina malagasy zany a rehefa mianjady amin'ny gasy zany ny zavatra mahatsiravina mahasosotra mahatesitra mampitomany a ary mahafaty moa mazava ho azy ka izy ka hoe tsika amintsika malagasy a tia mifaly tsika tsy hoe samihafa amin'ny olon'izao tontolo izao tsika vaeo tomponina maneratany rehetrarehetra dia tia miavana tia mifanampy a tia mifamonjy a zany ny atao hoe malagasy ohatra ny olona rehetra eran'izao tontolo izao dia tatio arinany hoe hatramin'izao zany ny hoe tadio arinandroany ny hoe lasa mia miova misy an'la miaratsy sa zany hoe miantitra dia mahita an'la ratsy kokoa sa hoe mia mivaingana kokoa hita ety amin'ny tambazotra le aratsiana dia lasa hoe ohatrany hoe bedabedabe noho ny taloha fa le faharatsiana zany hoe asa raha hoe tsy ampy ve le fifampiarova antsika samy malagasy manjakazaka ve le fifampahoriana etsiaroa ka maninona lasa mandeha ho azy le izy de le arfana kuve ma metaka fantaninoe le fianakavina ni lalana ni fahaizana sy le fahendrena izany narana le nratovina izany araka nitenenako hoe le fitiavana ve tsy misy tsontsontsontsony fa de hoe mpivady ara-misarakako ny zanaka sy ny ray aman-dreny ara-misarakako mifanopako mifanaratsy de mibetsaka ve le izy sazarerina nahitan'le izy de ka de izy zany hoe ny zava-misy moa de hoe lasa fitaovana andemena ny fo sy ny saina le vatana sy le fanahy ary vo maika mandetika ny olo tsotra ny malemy sy ny ankizy le fahaizana ve sa le fahendrena ve lasa fitaovana le io fivavahana io hoe ny fahaizana ve hoe lasa anaovana andetehana lasa entina anaovana tsinitsoniavana ny olona sy anembatsembahana ny anembatsembanana lasa ho sembana zany lasa tsy manana maizy azy tsony ny ankizy ny zaza ny olona rehetra ny fiarahamonina ve ka le filana le filana le filana le fitsiriritana moa tsy mety lany a de tsy mety ritra tsy misy fitsaharany ka le izy mitombo ve satria be dabe ny fitsiry be dabe ny zava-misy tsy tiana ho azo daholy any de izy mitombo ve vo mainka mampangetaeta hoe toy ny ohatrany le misotro ranotsira zany de lasa tsy mety voky tsy mety afaka ny etaeta de tsy maintsy fenoana tsy maintsy atao zay ampilamina anazy ka lavabe resako nefa ny le namantsika efa tokony resaka amin'izay a fa amintsika tia manararoatra ny hafa zany de ratratrako aloha raha samy mahafantatra de tsy maintsy ho tantaraintsika de ho tantarao vo le izy lazao a amin'izay mba asiantsika fitoriana satria ohatrana zany efa tena tsy rarony tsony ary efa betsaka moa ny manao an'le izy amin'ny facebook soa ihany zany a fa tsy fitoriana le hoe entina tondrombolotra de entina anaovana dossier de vo mainka anagadrara de anaovana tsinotsinona le zonony tsirairay mba hiaro ny tenany zany le izy fa hoe fa tena efa mamparatra makarary mahafaty moa le izy de hoe zay le fitombonan'le fampahantrany zay no ilananao ilanatsika ilana anay ilana nyreto olo reto asy raha mi afaka mazoto ry zareo amin'izany fa hoe miantso a zany a sy miantsoko io a hoe miantso ny rehetrarehetra samy mba hijoro a de hitsangana de samy mba manao kely ny hoe mametraka ny rariny sy ny hitsiny e satria ny fomba sy ny fahaizana ampelatanantsika tsirairay a na amin'ny saina io na amin'ny fanahy io na ao amin'ny fo zany a na kely io na be a zay ananantsika tsirairay avy isam-batan'olona isa-tokantrano isaky ny fianakaviana isaky ny firenena mba samy manao zay hafany ka andeha hiala sasatra manko zay zany zahako ka nefany a tena mbola ohatra ny tsy ampy ny saiko hoe tsy mandry ny saiko hoe de hiala sasatra ianao nefa ny firenenao mbola de ozy a hoe aha mbola misy afaka manao ane zany toka de antenaiko hoe afaka manoy nareo ana de iny a mba de atory kely zany a ka mahereza re sombinaino mahavitaby a de ma satria alohan'ny alana aina zany a mba eo amin'le fahavelomantsika de mirasoa zany hoe mba samihavita tsika tsirairay lasa ohatra ny mivavaka be mihitsy ny hoe mampahery anareo engany e a fa satria samy tiako tonga amin'ny fanaperany tsika tsirairay avy a ka mila hoana re zany e mila hoanarina ve mila ho pazotoana ve mila fampaherezana ve mila n'izay le hery zay tsika tsirairehetraka de miraro ny soa amintsika tsirairay avy re zao zany adiny roa ihany moa zany ny fandaharantsika eto toy ny mahazatra ihany a androany ny farano iaho a alarobi androany a mety miverimberina daholo ny fandaharana rehetrarehetratra amin'izay amin'ny mandritra ny mandritra ny fialatsasatra zany fa afaka hijerenareo koa am'le hoe emap teboka fm ny fandaharana rehetrarehetra hitanareo azo kianina ho iaho a ary raha hitanareo fa misy tsy ampy a de afaka fenoanareo amin'ny fidiratsika rozy izy nareo tena tsy mahandry an'izany fidirana zany fa avianao raha claudia tsy maintsy miresaka manao fandaharana tsika iny koa afa hiazakazaka na aiza na aiza misy anay eratany a de tonga de ho avy arako a rehefa atsona ohatra an'izay zany ihany natohatra amin'izay moa zany ka de mampanantena sy dia mampirisika ahy zany e satria tsy vitan'olo ndrery tsy vitan'olo tokana tsy vitan'ny filoham-pirenena irery ny fanavotam-pirenena tsy vitany zao tontolo zao irery satria tena mandady ny trambo e tena tsy mety ny zava-misy a na de mahafinahitra be dabe mila tiafana ara nefa zavatra vitantsika tsirairay apaka dia mahavita a de apetrako amin'reto namantsika reto ny fitenenana anazy zany ny sehatra zany zao androany a amin'ity a de ihano hira sy fecura ihany tsika na izanatsany a Nous sommes sur le 106.3 MHz sur la bande FM avec Radio Fréquence Paris Pluriel avec Muriel Ragoutmalala, Angeline René Voirnoussi, Si Ben Amara Poupi, Claudia Stouflandia, Noïtom Nifandar, Namalagasno.